0: pe grupo ke ken itek ku berke dina ma nota bira bongwen adega dek aboro not abichela chela beach unyo nota bira bira bongwen abongwen angwen ario ario abongwen abiro
1: unyo inama nota bira bora ngwen abongwen achela ngwen abiro nota chela
2: itin kwan duchu gura pachi tropping lunga ti lao pajana pe back to school and do tour don milan entertainment chaka la boka wai batman jini jeme ya nake guru hete bi tengo gocha guaida garden hotel la pike manicha bichel bra para red ma bo wen makari pro bichel chumpi jol no abero kai wile tuta para para ken ha gochi kakara bera kecha poe tu
3: batman jini ji red para pointing
4: ji wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa

papat odong e metekere uten ro lang ruom ma papat meda do bino pedo ko ker wai kumu manen kwa oba ame kedo go tifo agi ame tia ma dok gino ko che puwaj bod jo magi ame okonyo gi okoche karamo ruwenyo gino kwa cha memba gi man Christine Rera.

0: bicha bicha la bero not wunyo enora bira bicha bero madeka bong wen not not ang wen not
1: kakara win radio weko medeka cheke rikwena chego chego metie odong ichingwa kakane ne tiyano mene atini manu bero kwena mebina witong adok ya Paj municipality witong me adok Witong meadok mane ninu due pierwa bidwe mabor mware pierwa bichel chawa ngwen keken me odiko pibedo koche ya pach binu bedo koche mone ya pach central police station chawa ryo me chawa ryo min chawa boro me ticho ni chawa ryo me otieno ya gulu ene chawa chawa boro me otieno abedo koche ya gulu Dongu tia mea titekere mea dok, ducha ducha mea tia kwa ya gulo, mea beru gino kwa tia, jago mangole yeho kwa kabedo, kai kwang keredong hoto mirope ruen gino kwa she kachokele manin. Keredo kelo Julius Peter, mea beru do kwa she, mea beru chia mandek mea gulo, chia mandek mea gulo, mea beru kwa tin mea Mea dok, kache keredo papa, remedo keredo joa, turegi dulunga luam, meda bedo koche choker manin, pikop piretek, ngato kenda me binu, keng chokere binu dung, lubu kache ke chik, mea tekere, an jorba belu pio kori, witong me tekere mea dok, pingetu kende rong kubere kere namba chim, nota bira bora rio, pia rio, pia bor we dek, pia bir we biru. Kwa ujua mewinyo timbele kwa utokubu kini kwena. Imatkom meo ba enmar chanda poratura me nuere doka jibama ASL uyowa arosha divizo na Paj municipality. Imatkom awa akwar akar duwada doka ipuaj board members meo ba enmar group members wadu duja dusha naga nino tin Deng piman ni Markom Hawa Akar Luna do kwe members do show me binu do kwe chokal me beru do kwe ni dwe piere wa bichel dwe ma bor mware piere wa bichel mani chia dek cha wa ario me o diko abonkeng po yo ni manu chokal mana beru do kwe che pachwi mat midi u yo bosko na chokal man tie do kwe che me tieko banya me mwaka tutumi ario piere wa bich dongo kwa ime kel do kwe chente me o beru kwa banya Memu ako karo, rie piero wa bichi eldong. Kwa hada do kwa jamekel, do kwa banya ni dushu, me unuo peo itio kwa kwa che. Dong piman ni matkom da dong, kwa o kwa jamemba duye dusha, me mako kwa jami magi, uranga kopa chel, mogo kache kere yen me tedo. Dong kwa o members me guwa kwa chawa, jwa me uchwa lukwe na man, beru do kwa matkom, hawa, akar, Namba chimere pingecho kene tie nota bira bichel abiro piedegwe bichel pier bir wechel pier binono eka vice man okulo matin namba chimere tie nota bira bira ngwen pier yowe ngwen pier bich we bich nota rio karachel kedo aran man ojoka isaac namba chimere tie nota bira bongwen adek nota boro pier boro bira parwe bongwen eka chikari okelo nelson namba chimere peo kerukan jokeru kingite kwena mani no kwa ujo winyo Timbere kwa utukubu kini kwena bodi ya mekomanti ya mama kugi. Hamego Esther manubiru kwena meruwenya tina nyako. Hamego Esther ekwaro Nixon. Peu leo me marmia mo tia me tia kwa bade wada tig divizo na Paj municipality. Tia mami ila doko ngejmono piruwenya nyare. Anye tap maliam. Memuwa me tia paru ya bichel. Hameo binu ruwenyo kwa chingchabi. Tukaro meni ndwe paru ya bichel. Dwe maboro mwari ya piru wa bichel. Do any tap maliam tie uruko kwa che pier chikat atar wanyo beru kwa che me rema rema eka ngut bongo mere en uruko beru do kwa che me yelo yelo etap maliam wanyo tie etap maliam wang tiene tie lit en bor pechol ento pechol atek kome dit idire dire do eno beru kwa che nyako ye yom maru jol dang wye peo balem Dongo tia mea kwa yunga toko kenda mekono neno kocha tina nyakuman. Meko yudu riporo kocha bota lochorke ken achokiri unyo kacheo binu nuongo kocha yini tia meguwa kocha yore me mungi mungi. Chik binu da dong lubi kocha guwa mechel. Dong